0: 417.
1: Edge Patrol, Clarksville, Calumet.
0: Edge Patrol, Clarksville, Calumet.